0: dumt det er med lovgivning mot dette greiene her.
1: Vi skal ta en siste sak her også. Hadde du noe mer på rave?
0: Nei. Takk for meg. Jeg er også litt ferdig med det, altså.
1: Jeg så du så glow sticks i øya bare.
0: Ja, virkelig. Ja. Men jeg veldig glad for at... jeg synes det har vært litt sånn behagelig, litt sånn rolig å være på sånne skogsrave. Ikke har vært der mange ganger, men det ute i skav nå det.
1: Det noe annet. Hvis jeg hadde funnet ut at det var lånet masse gamle miner under der, så hadde jeg gått litt forsiktig ut, kanskje. Gått baklengs bare. Mm. Vi skal runde av med Grammys, og så spiller man pris i Stockholm forrige onsdag, så var det altså prisutdeling, og hedersprisen den gikk til Siv Malmqvist, svensk sanger, og så markert seg i Norge over en lang karriere, 89 år gammel. Stående applaus ble det altså, etter at hun hadde holdt en liten tale. Hun begynner å bli gammel.
0: Ja, 89 år, da er du voksen,
1: ja. Og har en lang karriere bak seg. Jeg vil lyst til å ta med hvordan hun valgte å avslutte sin tale. Hun er jo tross alt hedersprisvinner.
0: Ja.
1: Da handler det om at man må ta romandras.
2: Tänk om någon hade sagt till mig att jag inte ska rappa. Du är för gammal för sånt. Då säger jag bara... Här kommer Pippi Långstrump. Pippi Lång, hiphops han sa. Här kommer Pippi Baby Långstrump. Då kommer faktiskt jag. Har ni sett min apa? Min coola lilla apa, apa baby. Har ni sett han är sånt? Ja, för han heter ju faktiskt så. Aha. Har ni sett min villa? Min villa ville. Kulla Pippi Villa. Är det någon som hajar? Varför koken heter så? Jo, där praktar ju Pippi Långstrump. Pippi Lång, hiphops han sa. Där kvartar ju Pippi Baby Långstrump. Där kvartar faktiskt jag. Ja, det är inte illa. Har både apa, häst och Pippi Villa. Kappsäck full med kulor. Ja, det är ju också cool att ha. Så, kom nu alla vänner. Alla coola röja, kör. Nu ska vi lägga
0: droppar.
2: Kom, värnet bak. Hoppsan sa, jag läst dra järnet med Pippi Långstrump. Pippi Långstrump, hoppsan sa. Nu hiphopar Siva Malmqvist. Nu rappar faktiskt jag.
1: Ja, då! 89 år gammel Siv Malmqvist. Jeg måtte ta hele klippet. Det var for gøy. Jeg måtte ta det hele. Ja. Kanskje ikke jeg skal rappe. Jeg lar det være opp til 89-åringen. Du vet hva du skal prate om i lunsjen i dag. Ja, ape, hest og villa.
0: Det jo ganske fett, ape, hest og villa.
1: Det mer enn du og jeg, Augedal.
0: Vi har ingen av de. Ikke kan vi rappe heller.
1: På ingen måte. Dette Yngvild.

0: Vi ska ta, nu ska du, så vi är rätt och slett fejka lite drama. Och så kikar vi i kamera på slutet bara, okej, nu har du
1: kikar. Nu får du det du ska ha.
0: Och jag med, la dig inte ut.
2: Jag tittar in i alltså. Hvor deilig var det att komma hem då till varm dusch och elektricitet och soffan din?
0: Åh, mycket deiligare än man tror.
2: Ja.
0: Det fina med att kunna uppleva detta var så off-grid. Du har ingenting. Verkligen extremt lite mat. Ja, lite möjlighet till att vaska sig allt detta. Alla de tingarna som vi tar för gitt, det må vi ja, det är deilig att känna på att man inte har det alltså inemellan. Så
2: du är glad i mat. Vi måste prata lite mer om det för det har blivit restaurang i Ålesund. Vi ska prata mer med komiker. Det är Terje Sporsheim som är på besök denna morgon.

har du hoppat på signerat Inge Bremnes. I din lilla engelska landsbyn Elsted har de I vår fått uppleva en voldsom blomstring av påskeliljor på byns grönt areal. Grunden till det är att byn är hemsted till Queen-gitarrist Brian May.